0: Kejohanan Bola Sepak Liga Super. Setiap pasukan membumikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan tahta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti at Khazanah Kita, Rewang Uniti, Sukan Rakyat dan jualan Food Unites. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti at Khazanah Kita, Rewang Uniti, Sukan Rakyat dan jualan Food Unites. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Hai semua, kepada yang senang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awal ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: ingat sampai bila-bila.
1: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti at Khazanah Kita, Rewang Uniti, Sukan Rakyat dan jualan Food Unites. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma. Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti at Khazanah Kita, Rewang Uniti, Sukan Rakyat dan jualan Food Unites. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Hai semua, kepada yang senang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terus dengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7, atau boleh juga menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih kerana masih lagi bertemankan DJ Sally dalam Santai pada pagi ini. Sally terus bersiaran daripada pukul 10 pagi tadi sehingga pukul 2 petang nanti. Ha, dalam segmen Santai ni, pagi ni kita dalam segmen anda minta kami putarkan. Sila hantarkan melalui WhatsApp 012-603-0603. Selain permintaan lagu-lagu, nak buat ucapan ke, nak sampaikan selamat hari lahir ke, nak buat ucapan selamat terima menantu ke, boleh je hantarkan melalui di WhatsApp kami di Konti. Baiklah, seterusnya dengarkan lagu Ada Udang di Balik Batu, pemohon daripada pendengar-pendengar kita dari TikTok. Ya, dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: masih dalam perbincangan lagi untuk bintang kecil negeri untuk bintang kecil negeri Sembilan.
1: Betul. Kita masih dalam perbincangan.
0: Masih dalam proses lagi perbincangan. Nak buat apa tu?
1: Pandai menyanyi kan? Kan adik Mawadah pernah join dulu?
2: Ayolah lupa
1: nak. Sekejap kita bagi lah.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Masjid Negeri Negeri Sembilan ditutup sementara bermula esok bagi memberi laluan kepada kerja-kerja baik pulih dan naik taraf yang dijangka siap pada November tahun hadapan. Menurut Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Muhammad Zafir Ibrahim, pertukan berjumlah RM20.17 juta ringgit bagi pelaksanaan projek itu membuktikan komitmen Kerajaan Negeri dalam memastikan masjid berkenaan terus berfungsi dengan baik sebagai pusat sehenti selain memperkukuh peranannya sebagai mercu tanda kebanggaan negeri dalam aspek keagamaan dan pelancongan Islam. Datuk Muhammad Zafir Ibrahim. Beliau berkata demikian pada majlis pengisytiharaan penutupan sementara bangunan Masjid Negeri di Dewan Solat Utama Masjid Negeri Seremban. Turut hadir Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Utama Aminuddin Harun, dan pengisytiharaan penutupan telah disampaikan oleh Mufti Kerajaan Negeri Negeri Sembilan, Sahibu Samaha, Profesor Madya Dr. Fauzi Naim Badarudin. Sahibu Samaha Profesor Madya Dr. Fauzi Naim Badarudin. Sepanjang tempoh penutupan, orang ramai disaran mendapatkan maklumat. Sahibu Samaha Profesor Madya Dr. Fauzi Naim Badarudin. Sepanjang tempoh penutupan, orang ramai disaran mendapatkan maklumat. Sahibu Samaha Profesor Madya Dr. Fauzi Naim Badarudin. Sepanjang tempoh penutupan, orang ramai disaran mendapatkan maklumat.

gunakan media sosial. Pertama, pastikan untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Jagalah privasi anda. Elakkan daripada berkongsi maklumat peribadi secara terbuka. Selain itu, gunakan platform ini untuk pembelajaran dan perkongsian positif. Jangan terlalu terikat pada jukan daripada berkongsi maklumat peribadi secara terbuka. Selain itu, gunakan platform ini untuk pembelajaran dan perkongsian positif. Jangan terlalu terikat pada

0: seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. Seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. Gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan.
1: Kau memang
0: gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan.
1: Kau memang
0: gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan.
1: Kau memang

mereka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arcade community atau Kazanah Kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan jualan food unit.

Malaysia. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti atau khazanah kita, rewang unity, sukan rakyat dan jualan food Yuna. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti atau khazanah kita, rewang unity, sukan rakyat dan jualan food Yuna.

Malaysia Thailand, sasar perdagangan $30 bilion dipercepat. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun.

Bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur. Negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

Bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur. Bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur.

0: di pasaran Malaysia walaupun konflik di Asia Barat mengancam harga minyak mentah.
1: Saya kata tadi akibat daripada bahan api.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad, sekiranya konflik berterusan, kerajaan akan memantau harga agar ia tidak membebankan rakyat dan tiada unsur manipulasi.

0: University Teknologi Mara UiTM, Shah Alam, University Teknologi Mara UiTM, Shah Alam, University Teknologi Mara UiTM, Shah Alam.
1: Dan mereka ini akan bertugas bersama-sama sebagai komponen yang penting dalam kita menguruskan jemaah haji Malaysia pada musim kali ini. Mereka ini terbahagi kepada sahabat Ujah
0: Universiti Teknologi Mara UiTM, Shah Alam.
1: Dan mereka ini akan bertugas bersama-sama sebagai komponen yang penting dalam kita menguruskan jemaah haji Malaysia pada musim kali ini. Mereka ini terbahagi kepada sahabat Ujah
0: Universiti Teknologi Mara UiTM, Shah Alam.
1: Dan mereka ini akan bertugas bersama-sama sebagai komponen yang penting dalam kita menguruskan jemaah haji Malaysia pada musim kali ini. Mereka ini terbahagi kepada sahabat Ujah yang bertugas bersama-sama sebagai komponen yang penting dalam kita menguruskan jemaah haji Malaysia pada musim kali ini. Mereka ini terbahagi kepada sahabat Ujah

0: pertama di Malaysia.
1: Nah, Sarawak FM, keadaannya di beberapa buah negeri iaitu ribut petir hujan lebat yang berlaku di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Di Perak, di kawasan Kerian, Larut, Matang dan juga di Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kintar, Perak Tengah dan juga di Kampar. Manakala di Kelantan, di Kuala Krai dan juga Kuala Musang, di Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut dan juga Kuantan termasuk juga
0: pertama di Malaysia.
1: Nah, Sarawak FM, keadaannya di beberapa buah negeri iaitu ribut petir hujan lebat yang berlaku di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Di Perak, di kawasan Kerian, Larut, Matang dan juga di Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kintar, Perak Tengah dan juga di Kampar. Manakala di Kelantan, di Kuala Krai dan juga Kuala Musang, di Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut dan juga Kuantan termasuk juga
0: pertama di Malaysia.
1: Nah, Sarawak FM, keadaannya di beberapa buah negeri iaitu ribut petir hujan lebat yang berlaku di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Di Perak, di kawasan Kerian, Larut, Matang dan juga di Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kintar, Perak Tengah dan juga di Kampar. Manakala di Kelantan, di Kuala Krai dan juga Kuala Musang, di Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut dan juga Kuantan termasuk juga Kampar. Manakala di Kelantan, di Kuala Krai dan juga Kuala Musang, di Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut dan juga Kuantan termasuk juga

Ya, 12:30 malam sehingga ke 6 pagi bersama dengan saya Aizan Azam akan terus bersama dengan anda dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan bagi yang ingin mendengarkan suara saya dan juga mungkin nak dengarkan juga di mana frekuensi National FM. Ya, 12:30 malam sehingga ke 6 pagi bersama dengan saya Aizan Azam akan terus bersama dengan anda dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan bagi yang ingin mendengarkan suara saya dan juga mungkin kita berhibur bersama dengan lagu ini, iaitu daripada nyanyian One, Apa Guna Berjanji. National FM, sentiasa di hati. Kita berhibur bersama dengan lagu ini, iaitu daripada nyanyian One, Apa Guna Berjanji. National FM, sentiasa di hati. Kita berhibur bersama dengan lagu ini, iaitu daripada nyanyian One, Apa Guna Berjanji. National FM, sentiasa di hati. Kita berhibur bersama dengan lagu ini, iaitu daripada nyanyian One, Apa Guna Berjanji. National FM, sentiasa di hati.

的。Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Dan pada tengah hari ini kita akan bincangkan satu tajuk tentang antara golongan yang terpedaya dalam kehidupan dunia ini, iaitu terpedaya dengan kehidupan dunia. Maka Imam Ghazali rahimahullah anhu mengatakan dalam kitab beliau Dhamul Ghurur, kecelaan tipu daya, di antara salah satu golongan yang terpedaya ialah seseorang yang apabila datang kepadanya, iaitu apabila diberikan kepadanya rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, atau sama ada kedudukan ataupun anak. Maka Imam Ghazali rahimahullah anhu mengatakan dalam kitab beliau Dhamul Ghurur, kecelaan tipu daya, di antara salah satu golongan yang terpedaya ialah seseorang yang apabila datang kepadanya, iaitu apabila diberikan kepadanya rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, atau sama ada kedudukan ataupun anak. Itu apabila seseorang menyangka atau berpandangan atau bahkan berkeyakinan ialah seseorang yang apabila datang kepadanya, iaitu apabila diberikan kepadanya rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, atau sama ada kedudukan ataupun anak. Itu apabila seseorang menyangka atau berpandangan atau bahkan berkeyakinan tentang hakikat kehidupan. Hal ini sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah SWT. Allah berfirman, tuan, dalam surah Al-Fajr, Allah berfirman apa dia? Fa'ammal sama ada kedudukan ataupun anak. Itu apabila seseorang menyangka atau berpandangan atau bahkan berkeyakinan tentang hakikat kehidupan. Hal ini sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah SWT. Allah berfirman, tuan, dalam surah Al-Fajr, Allah berfirman apa dia? Fa'ammal in, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberikannya dengan kesenangan daripada kesenangan dunia, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku.

Haran Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti at Khazanah Kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food Unites. Orang ramai dijemput hadir. Masuk adalah percuma. Haran Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti at Khazanah Kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food Unites. Orang ramai dijemput hadir. Masuk adalah percuma. Haran Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti at Khazanah Kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food Unites. Orang ramai dijemput hadir. Masuk adalah percuma.

0: kasih, Kak.
1: Kami di Selamat Pagi Malaysia Kongsi Kasih sempena program CSR di Rumah Kasih Harmoni Paya Jaran pada Sabtu 9 Mei 2026.

0: Senang yo, ayo pun pergi ke RTM Klik, pilih Radio Negeri FM.
1: Hai kau sana.
0: Senang kawan kan, Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Baiklah untuk anda semua yang sedang memandu sekarang ini, pandu berhati-hati. Doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi. Kalau adalah info trafik nak dikongsikan, Roger Jezu dekat konti Negeri FM ni, 012-603-0603. Yang mana tengah layan Negeri FM sambil sarapan tu, selamat menjamu selera. Cuba belanja Zu sikit gambar sarapan anda hari ini. Mana tahu pagi ni pergi cari kedai viral ke, kedai tular dekat media sosial kan. Ada tau yang macam tu, setiap kali cuti je dia dah ada list dah, kedai mana nak cuba, kedai mana nak pergi kan. Kongsi sikit dekat sini kan, dekat nombor yang Zul kongsikan sebentar tadi. Baik, kalau kita tengok menerusi berita RTM, mereka ada kongsikan tarikh untuk melihat anak bulan Zulhijjah, iaitu pada 17 Mei 2026 hari Ahad bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan rukyah dan juga hisab. Pejabat penyimpan Mohor Besar Raja-Raja memaklumkan pengisytiharan tarikh saat menerusi berita RTM, mereka dikongsikan tarikh untuk melihat anak bulan Zulhijjah, iaitu pada 17 Mei 2026 hari Ahad bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan rukyah dan juga hisab. Pejabat penyimpan Mohor Besar Raja-Raja memaklumkan pengisytiharan tarikh sat.
4: Ada dua jalan cerita duka tempat.
3: Okay, 2026 hari Ahad bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan rukyah dan juga hisab. Pejabat penyimpan Mohor Besar Raja-Raja memaklumkan pengisytiharan tarikh sat.
4: Ada dua jalan cerita duka tempat.
3: Pengisytiharan tarikh sat.

26 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti Ad Khazan

26 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti Ad Hazi Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti Ad Hazi